în qual gada straceu, cheu stopi il telefona dumanda. Cofa gevas ti, cofa gevas ti, in Franz en Pena.